Berg skadzacic. Droga sem pjeskara di shkodnë pasrach. Po co mi si tjasken di savan to melezi ki men domenek. Po do nohi shkaze po jarsh. Po njës kantran tkere kebe i kokore ka se nefe.